ことでスープリってもするか。いい汗かいた。なのに人が見る目も犯罪者。でも心裏腹気分すっきり、手足伸び伸び好きにさせてよ。好きなこと

路あたしを待ってた。あたしがいるここが真ん中当たるわ。ケンのストラダムスサーフィン大好きカメハメハ。あたしを待ってた。